0: kepada isteri
1: tu. Okey, kalau lagu yang pertama,
2: Aci Aci Buka Pintu, nyanyian Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma lah.
1: Okey, dan juga lagu yang kedua daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Madu 3. Mana lagu, mana satu lagu pilihan anda?
2: Boleh tu WhatsApp kita dekat nombor yang sama, tak berubah lagi setakat ni, 0103207448.
1: Dan kejap lagi kita nak ikuti laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Terus setia bersama kami, Pahang FM.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai 6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji berdoa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata, apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Kita punya kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al-Ahmad Al-Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing, dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasiutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan ketua jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam saingan dengan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar.
sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, ayu rakyat Pahang, pilihan Pahang, pilihan Selangor, 6 Jun 2026, 9 malam di Stadium Darul Makmur Kuantan, perlawanan istimewa sempena Majlis Pelancaran Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al Sultan Abdullah 2026, turut diserikan dengan keberangkatan Kebawahduli Padu ke Baginda Tuanku Al Sultan Abdullah, dan banyak acara menarik disediakan. Ya, antaranya ialah cabutan bertuah, 3 buah motosikal menanti penonton bertuah. Jom penuhkan Stadium Darul Makmur dan gegarkan bumi tu gajah, ya, pada 6 Jun 2026 di Stadium Darul Makmur Kuantan pada jam 9 malam. Okey, kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Bijaklah berhidup.

Okey, dah pun 12.50 minit tengah hari untuk makluman muslimin muslimat ya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.08 minit tengah hari ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.08 minit tengah hari.

Remaja pandu melulu di Simpang Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemapanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Rengkam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Session Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Sharifah Amirdah Shasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan, 3-7 minit petang. Kembali bersama dengan Ana di Konti Pahang FM untuk kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Baik, baru saja tadi kita dengarkan lagu nyanyian Bertie Higgins. Okay, Casablanca merupakan permintaan daripada Kedih. Kedih dari Temeloh ya. Dia cakap, Assalamualaikum Ana. Waalaikumsalam. Mana minta lagu Casablanca dari Bertie Higgins. Ditujukan khas untuk pasukan SAR Kak Jaslinda. Di Gunung Batu Putih dengan ucapan usaha kalian semua dengan izin Allah pasti berjaya serta sentiasa diberkatinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: demi cintanya.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tidak sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek

0: Kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa bilik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketika menanti Pang Ron Beijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Seorang lelaki yang dipercayai lemas ketika berenang menyeberangi Sungai Pahang di Kampung Peragap Temeluh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi dalam hari kedua operasi mencari dan menyelamat SAR. Mangsa Samsul Azmi Isyuri, 41 tahun, ditemukan pukul 9.35 pagi, kira-kira 2.2 km dari Kampung Loyang. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, operasi SAR melibatkan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Temerloh, pasukan penyelamat di air PPDA BBP Bukit Angin serta unit pengesan K9. Operasi turut dibantu Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan penduduk kampung. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut.

Sekumpulan orang asli dari Pos Titom Hulu Jelai Pahang membantu operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita yang hilang di Gunung Batu Putih Tapah Perak secara sukarela sejak beberapa hari lalu. JPPM memaklumkan seramai 13 orang asli membantu usaha pencarian di sekitar Gunung Rayu. Mereka merupakan sebahagian daripada pasukan pelindung di bawah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Setakat pukul 5 petang tadi, pendaki berkenaan Jaslinda Saludin, 49 tahun, masih belum ditemukan. Jaslinda dilaporkan hilang selepas kali terakhir dilihat ketika mendaki Gunung Batu Putih pada 24 Mei lalu. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya. Langkah penjimatan belanjawan yang dilaksanakan kerajaan tidak akan menjejaskan agenda utama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya menyambut baik langkah tersebut dan akan memastikan keutamaan sektor pendidikan terus dipelihara. Beliau dalam satu kenyataan berkata, usaha meningkatkan keselesaan dan keselamatan warga sekolah kekal diberi perhatian bagi menjamin kualiti pembelajaran. Antara inisiatif yang diteruskan termasuk pembinaan kelas tambahan di sekolah yang padat dengan murid serta kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan pendidikan. Akhir sekali, Persatuan Penulis Nasional Malaysia PENA melancarkan fasa ketiga projek penerbitan buku PENA Malaysia Madani bagi memperkasakan industri perbukuan dan sastra tempatan. Presidennya Dr. Muhammad Saleh Rahmat berkata, penulis boleh menghantar manuskrip lengkap dalam pelbagai genre mulai 2 Jun hingga 31 Disember 2026. Beliau dalam satu kenyataan berkata, projek itu diteruskan dengan peruntukan RM1 juta yang diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak diperkenalkan pada 2024, projek berkenaan telah menerbitkan lebih 128 judul buku melibatkan lebih 150 penulis tempatan. Penulis yang berminat boleh menghantar manuskrip lengkap di bukupena.com.my. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

0: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Osman. Beliau telah pun membaca surah Yusuf bermula ayat 7 hingga ayat 29.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Platform kerjasama yang menghimpunkan penerbit-penerbit agama di Malaysia dicadang diwujudkan bagi memperkokoh industri penerbitan Islam serta meningkatkan impak karya ilmiah kepada masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, inisiatif tersebut dilihat selari dengan perkembangan positif industri penerbitan agama tempatan yang kini semakin pesat dengan penghasilan pelbagai karya berkualiti tinggi.
2: Bukan idea awal untuk kita gerakkan kerana kita lihat bahawa sekarang ini di negara kita kemunculan dan juga penghasilan karya-karya agama yang semakin baik, semakin banyak dan tumbuh bagai cendawan, dan juga agensi haiwal agama juga menerbitkan banyak karya-karya yang bermutu tinggi. Jadi sekarang ini kita ingin mempunyai satu badan yang boleh majlis ataupun satu kerjasama yang boleh menggabungkan penerbit-penerbit ini supaya kita boleh berbincang dan mencetuskan satu gelombang baru. Okey, karya-karya penerbitan buku-buku agama ini supaya ianya lebih berimpak tinggi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Adaptasi teknologi automasi dan kecerdasan buatan AI menjitra strategi utama Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM

berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
0: tajuk utama akhbar.
2: Okey, dah pun 6.45 minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini, di mana kita ingin kongsikan dengan anda, di mana berita yang pertama, di mana polis tahan individu dikendaki terbabit kumpulan jenayah terancang. Di mana polis diraja Malaysia hari ini menahan seorang lelaki yang dikendaki kerana terlibat dalam kegiatan jenayah terancang menerusi operasi khas Ops 5. Di mana pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar, berkata suspek yang juga ahli kumpulan jenayah terancang Gen TR ditahan dengan kerjasama pihak berkuasa India dan juga Thailand semasa dalam penerbangan dari Chennai, India menuju ke Bangkok, Thailand sebelum dibawa pulang ke Malaysia. Dan beliau berkata suspek berumur 46 tahun ditahan berdasarkan waran tangkap Mahkamah Majistret Kuala Selangor pada 17 April lepas selepas mempunyai notis merah polis antarabangsa Interpol yang dikeluarkan pada 7 Mei yang lepas. Itu dia.
2: Okay. Dan seterusnya, yang mana peniaga lekat logo halal pada meja elak makanan tak halal. Tindakan tanpa kelulusan boleh timbul isu perkauman, itu kata Majlis Bandaraya lah. Yang mana Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBP memberi amaran kepada pengusaha sebuah gerai burger di Medan Selera di Jalan Terengganu kerana di Georgetown kerana melekatkan logo halal pada meja makan bagi mengelak ia digunakan oleh pelanggan yang menikmati makanan tidak halal. Menurut MBPP, dalam satu kenyataan berkata pelekat logo halal itu digunakan tanpa kelulusan pada meja makan terbabit dan boleh menimbulkan isu perkauman. Dan katanya tindakan diambil selepas siasatan dijalankan berikutan tular dakwaan dalam media sosial bahawa terdapat pengasingan pelanggan Muslim dan juga bukan Muslim di premis makanan di kawasan berkenaan. Dan MBPP ingin menegaskan dan menafikan sekeras-kerasnya bahawa insiden atau pelaksanaan itu berlaku di mana-mana premis makanan pasar awam atau kompleks makanan bawah seliaan serta pengurusan MBPP.
3: Baik, seterusnya ni, di mana sukarelawan orang asli janji terus cari Jaslinda selagi mampu. Di mana sukarelawan orang asli yang menghulurkan bantuan menjejaki Jaslinda Saludin 49 tahun yang hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih di Tapah berjanji akan meneruskan pencarian meskipun operasi mencari dan menyelamat SAR mungkin dihentikan satu hari nanti. Perkara berkenaan dinyatakan mereka kepada penyelaras sukarelawan berkenaan yang juga pegawai khas kepada Menteri Besar Perak bagi masyarakat orang asli Chiu Ho Beng sebelum memulakan perjalanan mengesan jejak pendaki wanita itu. Obeng berkata kumpulan sukarelawan yang terdiri daripada 22 orang asli suku Semai itu berpandangan kawasan sekitar Gunung Batu Putih terutama Kem Sukaneka dan juga Gunung Rayu masih menjadi lokasi tumpuan pencarian berdasarkan pengalaman dan petunjuk awal yang diperoleh ketika operasi dijalankan. Jaslinda yang dilaporkan bersama 13 lagi individu dan juga dua malam gunung perhutanan memulakan pendakian trans Spencer Chapman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan pos gedung Gunung Bah Gading Gunung Batu Putih Kuala Woh. Dan Jaslinda dan seorang lagi pendaki Muhammad Hanafi Nikmal mengalami masalah kesihatan dan berhenti mendaki bagaimanapun kerani di sebuah syarikat swasta itu dilaporkan meneruskan perjalanan ke puncak gunung dan kali terakhir dilihat pada 24 Mei.
2: Okay, semoga jumpalah.
3: Usaha pencarian membuahkan hasil lah.
2: InsyaAllah. Okay, seterusnya, anak sulung tidak lagi gembira, asyik salahkan diri, itu kata lebih rela mati. Itu Balu Allahyarham Amirul Hafiz. Yang mana kematian penghantar barang Allahyarham Amirul Hafiz Omar akibat kemalangan jalan raya di Klang pada Mac lalu menyebabkan keluarganya dirundung duka dan juga masih bergelut menjelaskan menjalani kehidupan tanpa insan tersayang mereka itu, terutamanya tiga anak arwah yang masih kecil. Malah Baluk Allahyarham Nur Nadia Abdul Majid 32 tahun berkata anak sulung mereka Muhammad Akif Amsyah 9 tahun berterusan dihantui perasaan bersalah kerana dipercaya dirinya bertanggungjawab atas kematian bapa. Dan nahas pada 29 Mac lalu berlaku ketika Amirul Hafiz yang menunggang motosikal sedang dalam perjalanan untuk membeli buku matematik untuk Muhammad Akif Amsyar. Dan dia asyik menyalahkan diri susulan kejadian itu, dan dia juga mengaku tidak lagi gembira dan hidup susah tidak sama tanpa bapa. Bahkan dia berkata dirinya lebih rela mati dan dia rasa bertanggungjawab kerana arwah ditimpa kemalangan ketika sedang menguruskan keperluannya.
3: Itu kisahnya. Baik, kita beralih pula ke berita luar negara, di mana 1,400 tulang manusia ditemui dalam tasik. Kejadian ini berlaku di Manila, di mana sebanyak 1,400 tulang manusia ditemui pasukan penyelam di Tasik Taal, wilayah Bantangas di Filipina semalam. Di mana pengarah Jabatan Forensik Polis Nasional Filipina berkata semua tulang berkenaan sudah melalui proses ujian medical legal, antropologi, pengimejan radiologi, pergigian dan juga ujian DNA. Di mana suspek mendakwa dia bertindak membuang puluhan mayat peminat sukan sabung ayam yang dilaporkan hilang ke dalam Tasik Taal atas arahan Ketua Judi Buruan Charlie Atong Ang, yang juga dalang utama dalam jenayah berkenaan. Di mana proses kakisan akibat kehadiran asid sulfurik, magnesium, aluminium dan juga sodium selain suhu tinggi di Tasik Taal menyukarkan pihak forensik untuk mendapatkan profil DNA. Dan juga beliau berkata sekiranya terdapat sampel yang didapati boleh digunakan, pihaknya mungkin akan bekerjasama dengan firma ujian DNA dari Jepun ataupun Universiti Filipina.
2: Dan seterusnya lagi berita luar negara, yang mana 60,000 rumah terputus bekalan elektrik akibat taufan Jangmi. Yang mana ini berlaku di Jepun. Taufan Jangmi di Jepun yang membawa angin kencang dan juga hujan lebat menyebabkan 60,000 rumah penduduk terputus bekalan elektrik serta menjejaskan sistem pengangkutan dan juga perniagaan di negara itu. Yang mana agensi meteorologi Jepun memaklumkan bahawa pusat ribut berkenaan berada pada 150 km di selatan Tokyo, bergerak ke arah timur laut dengan kelajuan angin maksimum mencecah 25 meter sesaat. Dan katanya ribut itu dijangka bergerak berhampiran wilayah timur Jepun yang menghadap lautan Pasifik, dan langkah kewaspadaan yang tinggi adalah diperlukan. Dan pihak berkuasa melaporkan sekurang-kurangnya 15 orang mengalami cedera ringan setakat semalam.
3: Baik, seterusnya kita balik pula ke berita sukan, di mana Aaron Wojcik, Pelly dan juga Tinah mara kepusingan kedua terbuka Indonesia. Di mana bergu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wojcik berjaya mengatasi cabaran pasangan senegara untuk mara kepusingan kedua terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Di mana pilihan kedua kejohanan itu hanya memerlukan 31 minit untuk menewaskan Wan Arif Wan Junaidi Yap Roy King 21-15, 21-14 dalam perlawanan pusingan pembukaan pada Rabu di Istora Senayan. Dan kemenangan itu menyaksikan Aaron dan juga Wojcik mengekalkan rekod cemerlang menentang Wan Arif Roy King setelah memenangi keempat-empat pertemuan antara kedua-dua pasangan. Menanti mereka di pusingan berikutnya ialah pasangan Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokling yang menewaskan wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi 21-9, 21-13. Dan sementara itu juga bergu muda Malaysia Kai Kam King Ing Aaron Tai juga mara ke pusingan kedua, di mana pasangan nombor 23 dunia itu mara selepas gandingan India Satwik Raj dan juga Chirang terpaksa menarik diri pada set pertama dengan Satwik Raj dipercayai mengalami kecederaan ketika pasangan Malaysia mendahului 11-6.
2: Okey. Yeah. Dan juga yang terakhir, yang mana Piala Dunia, pentas Sweden tutup mulut pengkritik. Yang mana Sweden layak ke Piala Dunia 2026 menerusi laluan playoff yang dramatik. Walaupun gagal memenangi mana-mana 6 perlawanan awal kelayakan, status juara kumpulan Liga Negara-Negara membolehkan mereka meneruskan perjuangan. Dan mereka menewaskan Ukraine 3-1 hasil hat-trick Viktor Gyökeres, sebelum menundukkan Napoleon 3-2 di Stockholm untuk mengesahkan tempat kekejohanan itu. Dan Sweden mempunyai rekod cemerlang di Piala Dunia apabila pernah muncul naik juara pada tahun 1958, tempat ketiga pada 1950 dan 94, serta mara ke suku akhir pada edisi yang ke-2018. Dan mereka antara negara paling konsisten yang belum pernah menjulang trofi.
3: Itu dia.
2: Mungkin tahun ni ada perbezaan sedikit lah.
3: Ada perbezaan kita sedikit tak tahu. Untuk Sweden ni. Okey, itu dia yang dapat kami kongsikan dengan anda, di mana dalam tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, hari Khamis 4 Jun 2026.
2: Dan pastinya banyak lagi berita akan dikongsikan untuk anda semua dalam utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM,
2: satu pilihan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Jun 1956, Majlis Perasmian Taman Asuhan Rural Industrial Development Authority, RIDA. Pada hari ini dalam tahun 1956, Majlis